0: わあ、わった。
1: お、わった、わった、わった、わった。
2: ジャタノスイ。
1: ナビ。
2: クローバー。
1: クローバー。わ
3: あ、クローバー。おお、どうもやっぽ。
1: ああ、どうもやっぽ。
3: ああ、もしと。どうもやっぽ。아까손바들바들떨면서그냥
1: 어이거봐오
3: 이것도이쁘네
4: 잠깐만좀 잠궈주세요
3: 어
4: 잠궈주세요
3: 아잠궈줘
1: 아아니야아니야
3: 잠궈
1: 아니안잠겨요
3: 이식아니야이식
1: 안잠겨요아
3: 잘라먹었어요
1: 제딸주려고 5cm 줄였어요
3: 아니죠팔찌줄을미짝빼기한거예요따님
1: 우정때문에했다고생각하시면되잖아요이렇게아딱이렇게딱이렇게딱보되잖아
3: 딸바보딸바보알았어뭐따님이한거니까
1: 와예쁘다
3: 아니나는이렇게까지이쁠줄몰랐는데진짜마음에드는데아고맙습니다
2: 예고맙습니다
1: 감사합니다
2: 감사합니다
1: 건강하시고요
3: 건강하시죠
1: 아너무예쁘다너무예뻐
3: 나진짜생애첫팔찌야
1: 아진짜요
3: 첫팔찌
1: 어
3: 근데이걸장식물은잘안하거든
1: 아그렇구나아니너무예뻐요잘어울려요
3: 어아니어때요우리가뭐경주에굉장히유명한뭐어문화재유적지이런걸보는것도당연히좋지만이렇게
1: 예재밌어요
3: 동해민속촌에와가지고다양한그쪽공방들도가보고다양한작품들도보고체험까지하니까
1: 네그러니까구경만하면아예쁘다멋있다했는데보니까약간즐겁고재밌어요
3: 그러니까요여러분생각하시고상상하시는것보다훨씬즐거움이큽니다
1: 아즐거워
3: 어경주민속공예초
5: We change today. Inspiring daily life. We create tomorrow.Inspired by innovation. Change today. Create tomorrow. Lotte.